0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

Litt om halv ett. Daryl Braithwaite. Jeg prøver på nytt. Daryl Braithwaite. Der var det. One Summer. Jeg vet ikke, ligger du i senga ennå? Ja, hvorfor i all verden skal du stå opp, si? Nei, eller som en venn av meg sa forleden, jeg trenger ikke vekkeklokke. Hver morgen konkurrerer ryggen, blæra og knærne om hvem som klarer å vekke meg først. Alright. Her Lisa Keith, Better Than You, og så skal du få en god bit fra The Weeknd og Daft Punk, Christine McVie og Blue. Alt sammen på Metro. Bare god musikk. Hele tiden. Alltid. Også på en søndag.

Wham og deres Club Tropicana på en fin, fin søndag. Du hørte dem på Radio Metro, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Skal vi si det bra? Og her Richard Marx, Now and Forever.

sommaren I City. Angel I Metro Helg på Radio Metro. I morgen så lykketallet tilbake. Det står om 10 000 kroner, 10 på halv 8. Meld deg på SMS kodeord lykke til 2030, dersom du vil kjempe om 10 000 kroner allerede I morgen tidlig, kanskje.